Choba namba, taso nipi loji aro ye shibati, senpa po tenzi jabo ye, lasa le yo bi chobo tanchi la pala ri. Xiang la chanto pa hyo zonto yo bi senpa po basan wamo ye, kanke longchin jia senru yong la pavi loji. Zai shi kata shibati, nyan de jenye go.